Dette var Thomas Ledin og Vapendragarna. Sangen heter «Det blir inte bättre», kom i 2024. Og før han så hørte vi Irren Stephen McCurry med sangen «Last Train». Jeg skal ha en plate til med svensk artist, denne gang Kalinas «Your Name».

0: skulle stekken, så stakk en skjevt. For der han sto var det noe sleivt. Og kniven han flaug mot øst, og satt den i bakre gård som trøst. Og slakteren han skrek,
1: det skal vi kose deg på pøls og stek.
0: Og grisen han lå på slakteren.